0: Ala ki gbani gbani na mango da fon de ke luka. Balala, balala, balola, balala. Inga tu ba mini zwa ke da balola lo gawe de ke luka balala.
1: Allo?
0: Ki balala?
1: Ki balala mingi.
0: Ti me Dieu merci goga tani zwa.
1: Ti ya vaid na mege ti ko ti takola.
0: Ndoni ka to na mege ka ti ko beti la zo.
1: Ndona itenge ila inandele la ide sangi na ko ti takola. Ah, ça la gina est fini ce sous là, il est mati man ala so photo.
0: Fini ce sous.
1: Fini ce sous, c'est ça, il deux fois après na ko ti takola.
0: Ana dongo da.
1: Ah, dongo zo ti dongo ida. Ils sont blancs. Moi ti dongo moi ti, moi ti sando ko moi ti dina.
0: Ala te na fondo wa gozo.
1: Antoni vrai gozo ti kontro ti sera ime wa pme nganti quand même. Il va aller na coup.
0: D'accord, bonzo. Nzon te ko bela se wacha le mala ba.
1: Nimungu ni tangu kubwa kwa dunia na mama tibi zunga la jeni. Nimunga na papa tibi Regis Severin. Na na grand tibi iso na kote tibi Gemelo. Na peti tibi Rino. Na wali tibi Solange. Na mimuna alime na koli tibi loka na mege chindele. Tangane ni na alaka wa bosinga.
0: Ete gina singila o?
1: Singila mingi.
0: Singila. Balola, balola, balola.